Nayan padde hojahang bapun tu ring sejerone bacakan sila satiane totonan sila kaping trini sila kaping tiga jeneng.

Nggih. Wenten pidab-dab kadiasa puniki. Asing-asing anake Meresi Dayang ngeret ya temu cehang krian-krianin riani punike.